is mon altik. Al tagi do trik. Ki bam dena a kol sodar le fi hatik. Ime na tavatik. A ta oleur blitik. Ki rakatik o sel tralis sadik. La rin hachovatik. Bokol davar ta sik. Ki bli hatik a ta katan ki ma psik. Rout moderni tik. Sim la ta shek boutik. Ham le hachnik. Tik ne har tik. A tik o tik o me fotset varet amour. Bli tik o tik o nisharim ki mat plikor. A kol tsovev rak ala tik a ta poner rak le tik. Nishtara mas achnasa tik. Bli tik o tik o kvar ushar li shtokeya. A tik o tik o ki a doma mit pakeya. Mei ha boke ve ha derev tik o tik o me tartel. Bli tik o tik o shum davar lo mistader.